ndax mbooloo munu ñoo àndandoo di doxandoo benn yoon tolloo doo munta ne faw am ku nekk ci kanam. Jur gi sax bu ñu ànd ci yoon faw ñu am bu jiitu ci kanam, waaye yëpp duñu mansé tolloo doo, munta nekk loolu. Tolloo moom koo dégg mu di ko wax rek yàq nekk ci mu xelam, ndax munta ne yàlla moo bindowut noonu adduna. Daa di wax nag ne li feeg nag maa ngi leen di digal lu dëppoog lu suñ borom gërëm, na ngeen ma topp ànd ak man ci sama dox sama dox. Saa yu ma leen teree nag lu leen yàlla digal wala ma digal leen lu leen yàlla tere, boobaa yëllootuma ci yéen genn topp. Beneen bi ci des mooy ñun ñëpp gis nañ ne depuis ay at ci sunu réew mi ñu nekk muy Sénégal, ay groupe ak mbooloo jóg nañ fi yoo xam ne daa mel ne seen yitte jëpp mooy li ñu tuddee kilifteefug diin. Dégg sax ñuy wax naan nuñ koy tuddee ti xawma nouvelle génération xawma nuñ koy waxee ti, maanaam wane ne daal réew mi moom moom giir gu beesaf yoo war a judduwaat goo xam ne dañu am xalaat yu ñu bees, te bokk na ci discours yi la ca gën a fest mooy wane ne lépp lu ñuy tuddee kilifteefug diine moom dafay war a jóg waaw. Yeeg télévision yeeg rajo yeeg journaux yeeg fu ne kilifay diine yi ñooy dal ci seen kaw di yàq seenu der, ñii di leen tuumaal, ñii di leen wax waxi safaan, te la ca doy war mooy ñay wax ñu ci bare bare bare ci ñoom boo leen laajoon amul genn kilifa diine kuñ jege ba man caa xamee seenu doxin lu mu doon. Par ñenn ci ñu jaxasoo ci ay kilifa diine jaxasoo sax amul, yëgu si jaxasoo, waaye jëflante ak ñoom jëflante yu néew a néew rek, maanaam discours yi njëkk def da ngay yëg ne mbett lañ am, ndax lañ fañ leen doon foogeeg lañ doon wax ci ñoom ak a tuuma ak a wax safaanoo la lool ak lañ gis ñoom, maanaam dañoo jokkoog ñoom jokkoog bu néew rek. Kon naka lay demee buñ jaxasoo nag ñoom jaxasoo gu yaatu ba xam lañ taxawelu moom. Man nag dama daan wax ne waxtu ne adduna dafa am nu ko yàlla bindee, léeg-léeg suñ borom fi ne day jox jaam xéewal goo xam ne jaam bi du xam xéewal gi nu mu toll. Bu ko defee mën naa dem ba gise ko safaan di jéem a dox ak a def ay jéego ngir jë, te balaa koo xam rek da koy dem ba ñàkk ko, bu ko ñàkkee da koy xam. Sénégal gii fay diine yu ñu am ak taxawaay yi ñu taxaw ci réew mi di ko taxaw ci njaboot gi, bis buñ ko ñàkkee danañ matt suñu baaraam ñun ñëpp yu cax, te duñu am fuñ ko lijjante sikk sàkk, amul lu ñu sikk sàkk loolu. Dama daan wax ne benn mbir rek bu doon toon yi ci des yëpp sax, waaye benn mbir rek boo xam ne ci ak weg leen weg bu yegg ci bis buñ yëkkatee baaraam ne na mbooloo mi jaar fii mbooloo ma jaar fa, bu mbooloo mi yëkkati woon jóg takkub xare ne dañuy xeex ak buñ ne leen teg leen seeni ngànnaay ci suuf ñu teg ko ci suuf, te loolu ñun ñëpp gis nañ ko fi ci ay mbir yu bare bare bare bare. At yu yàggut dara 2021 ngi nii yàggut, ma tëggut sax dara juróomi at wala yooyu dong te say toll. Ay yëngu-yëngu yu metti xew na ci réew mi fii ci Dakaru bii ba demoon jàppoon ay garage ak barab yoo xam ne boo fa demee ci bis bari départ nañ fi jëm ci région yi, ndax ñu bare bari ñoo xam ne ñi ngi woon Dakaru dañoo daal di ci oto génn dëkk bi ngir jàpp nañ ne suba moom Dakar day takk, ndax am na luy xew loo xam ne moom bu xewee, te loola amul sikk ci ne la ko fanq ba mutoon moom mën naa am wala lu ko jege am. Gannaaw coobareel suñ borom tag googu ñu doon ragal amut Cheikh Mohamed Moustapha hafizahullahu taala, ci xereñ ak responsabilité taxawaay mbaax taxaw taxawaay boo xam ne bam ca lañ doon ragal mu xew ca la lépp fanqoo. Léegi lu mel noonu boo fexee ba def ci boppi nit ñi ne léegi dañ fay war a jëlee, ndax kii boppam la fi nekkal nekkalu fi nit ñi nii la fi nekkee naa nangam nangam wax wax yu kenn xam du yomb am. Dama daan wax ne itam balaa nga xam nag solo soosu mooy nga tukki ci réew yu bari ci réew l'islam yi ñu dend ak ñun ak yépp sax nag réew yu bari yuñ jëndal fii ci ay réew l'islam am ci yoo xam ne sax xaj na lu ba demoon tey amuñ genn kilifa diine, maanaam kilifa diine yu bare nga fa, ñu baax ñu jàmbare ñu liggéey l'islam liggéey yu rëy, waaye lii ñu am fii moom amuñ ko, mooy kaddu gu bennoo gu dégg ndigal goo xam ne kaddu gi moom bis bu jógee rek lu mu wax ñu def ko, buñ jógee itam bu nee toog leen ñu toog amu fa. Bu

Gannou Bisbi. Gannou Bisbi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bisbi bu ñu démé ba 19h. Gannou Bisbi ñi ci dal ay borom ni xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëmuto waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andulen ak sen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission Gannou Bisbi ñu leen koy andi latal bu ñu démé ba 19h. Gannou Bisbi di jotaay bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté

Pencum Askan wi. Pencum Askan wi. Di ab émission bu am fi ci Radio Benno FM Touba 106.0. Ñi ci waxtane tollu wayu jamono, nekkin wi ci bir kër yi, nekkin wi ci bërebu liggéeyukaay yi ba ci mbéddi, ay tombu yu fassanté ko. Pencum Askan wi. Ngeen ci and ak seen bokk Serigne Fallou Ndong ci Radio Benno FM Touba 106.0. Ngeen koy am alxemis bu nekk 10h30 ba 12h. Pencum Askan wi. Émission bu am solo. Man ngeen bokk bu ngeen jaaré ci 88 628 1902 88 628 1902. Pencum Askan wi, émission bu am solo. Ñu ci waxtane tollu wayu jamono, ay tombu yu jëm ci biir kër yi ba ci bërebu liggéeyukaay yi, xuus ba ci mbaddi. Pencum Askan wi ak Serigne Fallou Ndong. Man ngeen bokk bu ngeen jaaré ci 88 628 1902. Alxemis bu nekk 10h30 ba 12h, bu leen ko kenn netali. Pencum Askan wi.